ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد الغصون يا ساحر العيون.